0: palme pentru noi ai. Imagă de mama, visită rămâi.
1: Sri Lanka will have in pandere kai.
2: Sri Lanka rhythmia, Vishwe Sisara, Live FM.
3: Live FM.

0: Pare mea pentru măi ai imagă de mă visită rămâne.
1: Diulă pitiată, amuru pitiată, navălă pitiată, al pitiată. www.livefm.lk
2: livefm.lk